Deborah Harry og Blondie fik et af deres største hits med Korn i skrivelsefilmen American Gigolo, sammen med Giorgio Moroder. Vi siger tak for sangen og springer videre med danske toner fra Junior Senior.

Bryan Adams og Melody C. When You're Gone. Husk det nu, det er søndag formiddag fra klokken 10, at du kan høre Bryan Adams Radio Show her på Radio Alfa. Og så er det til Radios Senioritaskæbnen. God formiddag, det er Radio Alfa.

Are Burning fik vi fra Midnight Oil, og inden Swing Out Sister og deres Breakout skal vi have den her fra Michael Falk. Sangen hedder kort og godt Nye Tider, og du får den lige nu på Radio Alfa.